အမွေနီယာဂျာတာဝူဂျီဘဲမာဖမကောငါငွားခညေတီလင်ငါဂျာတာဝူဂျီကုတူဖြဲကုတူဖြဲဖြဲကုတူဖြဲအော်နလလဇဲဖြဲစီဇဲဖြဲစီ

မွေနီယဂျာတောင်းဝူကြည်ဘဲမှာဖမကွန်ကငွားခညဲတီလင်ကဂျာတောင်းဝူကြည်ကိုတူးဖြဲကိုတူးဖြဲဖြဲကိုတူးဖြဲအော်နလလဲဇဲဖြဲစီဇဲဖြဲစီ